àti olórí ètò tèmi náà. Ẹ káàbọ̀ ẹ kú ilé o. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò gbẹ̀dúrà ẹ̀ṣọ́.